Ka tākina te kawa, ko te kawa nui, ko te kawa rua, ko te kawa whakatikitiki e, ko te kawa i ahua mai no tikitiki o te rangi. I tupu ko te pū, ko te weu, ko te rito, ko te take, ko te pūkenga, ko te wānanga, ko te taura, ko te tauira, tēnei rā te awhinuku, te awhirangi, no te ororo o i o matua. I pūea e ia te take take i ue ue nuku i ue ue rangi. Tēnei ko hohou ki runga i te tupua, ki runga i te tapito, ki runga i te kahui o ngā atua. Kia puta rai nei tauira ki te whaiao ki te ao mārama. Uhi, wero, tau mai te mauri, haumie, huie, taiki e.